Selamat jaya, salam sejahtera, salam Om Malaysia Madani, agah temen Ronaterlo inung syahrul amizi gastrosa. Suruhan Pilihan Raya SPR ada mengesahkan dan menerima maklumat rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusi Datuk Seri Ramlan Harun Teh Tuh maklumat menerima daripada Yang Dipuan Agong DUN Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikut Teh Tuh Naim Suara Khas akan TLL untuk bincang dengan urusan Pilihan Raya Negeri PRN. PRN perlu TL yang keluar tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa layak te. Kalau pada nak susulan penubaran DUN, Johor SPR akan TLL Naim Suara Khas 12 Jun do ogna menentu tarikh penting PRN setiausaha SPR. Datuk Khairul Sahri Idros nama maklum pihak akan menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung penubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos enkloj UMB negara telah pun membuka secara enkloj talian. Sementara nak Jabatan Keselamatan Enkloj Negeri Yud Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman Polis Diraja Malaysia PDRM Haji akan TLL Enkloj keadaan siap siaga susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Johor Yud Negeri Sembilan yang menjangka TLL laluan Mekanisme Pilihan Raya Negeri PRN. Menurut pengarah KDNKA Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik yang sedang dilaksanakan untuk memastikan proses pilihan raya berjalan dengan lancar, selamat dan terkawal. Kalau di masa yang sama, Datuk Seri Muhammad Yusri menegas koordinasi antara kontijen negeri terlibat UMTL untuk menentu keperluan penugasan anggota sepanjang tempoh pilihan raya. PDRM turut menasihati Sen Oi Ramai agar mematuhi segala nehtuh yud arahan yang telah tetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Selain kerjasama Enkloj yang mengekangkan keamanan yang pusat-pusat pengundian. Kerjasama Enkloj Kerajaan Perpaduan KUKHUP ia utuh meskipun mendapat perkembangan politik yang melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi yang merungkapkan jurujelwal Kerajaan Madani Datuk Fahmi Fadilina Teh Tuh berhubung antara parti Enkloj Kerajaan antara berasaskan semangat saling menghormati. Iud kerjasama sama yang erat menurut nanak keputusan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan Enkloj PRN untuk terjejas kestabilan yang peringkat persekutuan. Enkloj perkembangan Moy Datuk Fahmi Nateh Tuh aspek penggunaan perkhidmatan digital negara akan terus mengurus secara enkloj oleh gengsi kerajaan Yud Selaras Nung Kementerian Digital. Menerusi Jabatan Digital Negara keputusan nak UTL maklum enkloj setuju enkloj mesuarat Jemaah Menteri. Langkah nak hajik akan kekod kira keperluan kerhub keselamatan serta kedaulatan data negara. Selain memasti kerajaan mempunyai akses langsung maknanya kod sistem digital yang terwog. Kurang-kurang 650,000 pelajar umsasar menyertai program pendidikan yang latihan teknikal yang vocational TVET lebih dari 1,395 institusi yang TVET negara seluruh negara yang menjelang hujung tahun do. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Neteh Tuh sasaran TL susulan peningkatan penyertaan pelajar lebih 5 kali ganda berbanding awal trademark lagi TVET. Yud perkembangan positif nak memperlihatkan kesedaran enkloj kalangan bukba yud pelajar serta masyarakat umum mengenal potensi enong pendidikan berasaskan kemahiran.

Itu dia Hal Husaini, lagu yang bertajuk Kelentang Kelentong di Syak FM Moi Nomoi. Terus berhibur dan juga Gertik G. Jadi kepada engkik semua leader Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, pada ketika ada 3,208 peluang kerja lebakal tersedia untuk pesara dan juga veteran ATM. Inisiatif ada hasil daripada kerjasama leader BUI antara Kementerian Pengangkutan ataupun MOT dan juga Kementerian Pertahanan, iaitu MINDEF sendiri, ya. Laluan kerjaya ke-6 lebih tersusun dan juga mampan serta kiper boleh veteran ATM terus naik sumbang khidmat bakti linai kepada ekonomi negara telah naik pedik perkhidmatan, ya, sepanjang berkhidmat sebagai anggota beruniform. Jadi perhebat meterai MOU RUS 10 agensi, syarikat dan persatuan industri sektor pengangkutan untuk memperluas akses latihan serta peluang kerja, ya. Jadi selain aja juga untuk perincian kepada peluang kerjaya ada ni, ada kerjasama turut biog akses Nutivet, latihan kemahiran, peningkatan kemahiran ataupun upskilling, ya, kemahiran semula ataupun reskilling penempatan pekerjaan serta kemudahan penukaran lesen memandu tentera kepada lesen memandu awam JU, Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ. Ya, ejelai-elai di antara mai yang turut terlibat dengan kerjasama untuk menjayakan peluang kerjaya untuk bakal pesara ataupun veteran ATM untuk meneruskan Nai punya, ya, kalau hineng pada ketika ni menyumbang no ekonomi negara telah menamat perkhidmatan sebagai anggota badan beruniform, ya. Okay, jadi kepada para pendengar semua, 10.05 minit pegelap, terus layanan juga Gertik Asyik FM Moi Numoi bersama dengan single terkini daripada Shana Aslian, lagu yang bertajuk Malatop, istimewa untuk para pendengar. Jadi kalau hineng pada ketika adik, lagu adik mong tiga bahasa digunakan, ya, satu bahasa Melayu, nar bahasa dialek Hisengoi, ya, jadi dialek Temir serta dialek Semai sendiri. Jadi sangat-sangat unik dan juga menarik, ya, untuk Gertik Asyik FM Moi Numoi Gaju Asyik.

Itu dia saudara, lagu daripada Berge, lagu yang bertajuk Alehaim, daripada Adene Kalahineng, Adene lagu Aju Indonesia, ya, untuk menani semua para pendengar Lindemong pada ketika adih adih lagu Ju Aceh, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lindemong dan juga Gertik Gacik FM pada ketika adih, jadi untuk penani semua, mungkin mong di kalangan pendengar-pendengar semua, ya, yang terlepas pandang, terutama mabe bujang, ya, mabe penerima sara bulanan ataupun penerima STR dan juga my leader tersenarai ku kate my kasih, ya. Okey, jadi kalau hening pada ketika adik untuk penani semua para pendengar semua, ya, bermula 1 hari bulan Jun, hari Jihim, 5 hari yang lalu, jadi sara bulanan untuk penerima STR telah pun dikreditkan ku katih kad pengenalan, ya, yang mana kalau hineng pada ketika adih untuk mai bujang makeup RM50, warga emas RM50 dan juga isi rumah RM100, ya. Dan untuk penerima semua para pendengar Linai Gertik Syik FM pada ketika adih, ya, boleh beli barang, beli barang semuanya seperti biasalah, ya, beli barang menggunakan kad pengenalan, ya, EOC no counter di kedai-kedai yang terpilih, Joy Kedai sebenarnya untuk petani, ya. Jadi bantuan saluran untuk bantuan sara dari penerima sara, boleh beli keperluan asas, ya, boleh membantu lah, ya, untuk meringankan beban dan juga hibur belanja, beli barang-barang keperluan de, ya. Untuk semakkan kelayakan ataupun baki terkini, boleh layari laman sesawang sara.gov.my ataupun kukati aplikasi My Kasih, ya. Jadi boleh hineng untuk hi ui semakkan sekiranya hi semua, ya, pada ketika ada bobok mai layak, ya, mai bujang, mai ketua isi rumah dan juga mai ngerak warga emas, sebenarnya mong bantuan untuk ke semua dah mod, ya, bolehlah berbelanja berbelanja barang keperluan untuk kegunaan isi de, ya. Okay, bersama dengan Sai, lagu yang bertajuk Daddy, Asyik FM, moi no moi nu Korea ni lagu adih.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Pai bersama dengan Asyik FM pada ketika ini mengucapkan salam hujung minggu sekali lagi kepada para pendengar semua. Leader sedang bersama dan juga pelbagai aktiviti Leader telah pun dirancang dan juga sedang dilakukan pada ketika ini. Ya? Okey, berkongsi cerita mengenai kes lah ya. Polis buru kumpulan lelaki Indonesia disyaki terbabit kukis samun pecah rumah di Manjung, Perak. Kalau Hineng pada ketika ini, Ketua Polis Daerah Manjung, Assistant Commissioner Hasbullah Abdul Rahman, kipasal pihak Leader terima 8 laporan setakat ini berhubung jenadi kes Leader naik 7 deku pinggir jeres dan juga deg-deg Leader nyak jumai ataupun terpencil. Jadi kumpulan ada dipercayai dianggotai Juni hingga 4 mom ataupun suspek lain kukatih dan kenyataan pada hari ini. Hasbullah kipasal bagi Jim, laporan media Isin Channel kira kumpulan kerali dipercayai Naimoy Nudeg Numam Kedur berumur 40-an di Pekan Geni.

Itu dia Cinta Tak Terpisahkan, Cak Dikin dan juga Safitri menghiburkan semua di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baiklah saudara pendengar, rentak mendunia dan juga tugasan ing berakhir padi. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gerti ke Asyik FM walau di mana saja anda berada pada ketika ini. Diharapkan ke semua dalam keadaan bon dan juga teruskan bersama dengan Asyik FM, ya. Baik, kepada para pendengar semua, terus berhibur dan juga Gertik G yang akan kudarakan dua buah lagu daripada lagu daripada Dini Timur Tengah Layem. Okey, dan selepas Haji akan terus bersama dengan sebuah lagu daripada Latin untuk hiburan bersama menerusi Santana, Maria Maria mengakhiri segmen Rentak Dunia. Dan juga terima kasih untuk Haji Abor, jumpa lagi, salam hujung minggu, bye bye, terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi.

0: saya Abel O ataupun Abel Top di sini. Abel nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi, ayo teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat menikmati Asyik FM. Mohon maaf. Asyik
1: FM.
0: Asyik
1: FM.

Ya, itu dah lagu Ketam Bangkang. Ya, asal kampung Batu Bakar Sekudai, Johor. Apa khabar kawan-kawan kita yang berada di negeri Johor? Ya, baik, semoga cipur naknya. Baik, kita teruskan lagi ya, dengan lagu tradisional seterusnya. Ya, daripada dalam dialek Kintak. Ya, Cok Rem bersama dengan kita. Dan lagu kedua bersama dengan Gunung Ganang ya, Kepulauan Seri Punan. Dan juga yang ketiga ya, itu daripada Penunai Lelang Tok ya, bertajuk ya, dalam dialek Semulai daripada Sungai Katung katanya. Ini dia, jom dengarkan lagu-lagu tradisional.

0: Idik non vokalis SLA.
1: Hai, ye ayol dari vokalis kumpulan SLA.
2: Ah, ye Samri non kumpulan SLA. Selaku pemeridem.
3: Ah, ye Amra non kumpulan SLA.
4: Hai, ye Alex dari kumpulan SLA.
5: Hai, ye Mitra dari kumpulan SLA sebagai pemain gitar utama.
6: Ah,

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Buat pulang Tunas Pai nak peras.
3: Ibu, Ibu Tunas Pai. Memel.
4: Moi, no, moi, no, moi.
5: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain, pukul 4.8 minit petang dan omohan bersama dengan aku Rio kat sini. Nah, dalam segmen baru kita pada hari ini. Nah, bermula hari ini kalau untuk pengantuan omohan, kita ada segmen baru iaitu 2 dalam 1. Tapi sebelum tu aku nak berterima kasih dulu kepada rakan tugas Azizi yang bertugas daripada pukul 12 sampai lah pukul 4. Dan sekarang Ong Mohan akan bertemankan aku Rio kat sini dalam dari pada pukul 4 ni sampai lah pukul 8 gelap ni kelak. Dan nampak je segmen-segmen gitan pada belah petang ni. Nah, sampailah pukul 8 gelap ni kelak Ong Mohan. Ha, mula-mula kita dah ada segmen baru iaitu segmen 2 dalam 1. Ha, macam mana konsep segmen 2 dalam 1 ni? Kalau Ong Mohan nak tahu, konsep dia macam ni. Ha, okay. Mula-mula Ong Mohan boleh mintai satu lagu, satu artis. Dan selepas tu, DJ yang bertugas pada hari tu akan tunaikan lagi satu lagu daripada artis yang sama. Sebab tu nama dia 2 dalam 1. Jadi Om Mohan boleh mintai lagu sekarang, ha, cepat. Ha, mintailah lagu kegemaran artis Om Mohan lah, ha, ke kita punya WhatsApp iaitu 0133151600. Aku ulang lagi, 0133151600. Dan selepas itu pada pukul 5, kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas berita, dah kelingai berita, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu Bollywood daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni gelap. Dan pada pukul 7, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyik Berfihoy. Yang di mana Asyik Berfihoy ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8 gelap ni kelak. Dan macam biasalah, Om Mohan boleh telingkan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap dengan Sungkai. Dan lepas tu Om Mohan juga boleh telingai kami melalui MyFreeview 706. Nyam lupa juga Om Mohan boleh muat turun aplikasi RTM Click. Ah, RTM Click ni macam slogan dia lah. RTM Click betul-betul percuma. Apa yang Om Mohan kena ada data internet aja. Lepas tu, walaupun di mana Om Mohan berada, boleh kelingai radio-radio RTM dekat dalam RTM Click ni. Jadi tunggu apa lagi? Muat turunlah aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah Om Mohan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Syah FM walaupun di mana Om Mohan berada. Sementara tunggu Om Mohan buat permintaan lagu dalam segmen 2 dalam 1 ni. Mau kita kelingai dulu lagu daripada Abby, Hak Terpendam. Syah FM, Moy Lemoy.

0: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu. Hanya di HFM, Hoi Numoi.
1: Ya, HFM Moin Omoin, lain daripada yang lain. Pukul 4.24 minit petang, Omoin lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen baru, iaitu segmen 2 dalam 1. Mesti Omoin tertanya-tanya macam mana konsep segmen ni kan. Segmen ni macam ni, Omoin boleh mintai lagu. Dan segmen ni daripada pukul 4 sampai pukul 5 haja. Segmen ni adalah diganti daripada segmen yang lepas, iaitu segmen Moh Karok. Jadi Moh Karok kita dah ham, kita ganti ke segmen yang bau ni, iaitu segmen 2 dalam 1, yang di mana Omoin boleh minta satu lagu dan satu lagi lagu DJ yang tengah bertugas tu yang akan tunaikan. Jadi satu artis, dua lagu dimainkan. Jadi Omoin boleh minta melalui kami punya WhatsApp, iaitu 0133151600, sertakan nama dari mana, nama artis dan juga nama lagu yang lengkap. Dan dekat sini dah ada pun rakan-rakan kita yang mintai buat permintaan lagu belah petang ni, iaitu daripada Mamak Hama daripada Tadum Selangor. Dia khabar dia nak kelingai lagu daripada Uji Rashid, Penawar di Hati. Dan aku sebagai DJ bertugas akan tunaikan juga lagu Uji Rashid seterusnya lepas ni, iaitu Hello Quarter. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan lagu daripada DJ. Hi DJ, selamat petang, nak minta lagu Jono Jonoi Pagi Aku Raman dari Lancang Pahang. Dia nak kelingai lagu daripada Jonoi tu, Jonoi Pagi. Dan selepas tu kita akan kelingai lagu daripada Jonoi tu juga, iaitu Mencari Macan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia Omoin walaupun di mana Omoin berada. Mau kita kelingai Jonoi Pagi daripada Jonoi 2. Semoga Omoin terhibur. HFM, Moin Omoin.

0: lain daripada yang lain.
1: Satu artis, dua lagu, dua dalam satu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di Aisyah FM, Moinu Moin.

Ya, Chef FM menemui lain daripada yang lain pukul 4.41 minit petang. Oman lagi bersih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen baru, iaitu segmen 2 dalam 1. Selamat berehat kepada Omohan yang tengah berehat. Selamat berujung minggu kepada Omohan. Nah, mana yang pergi berjalan tu berhati-hati kalau memandu. Dan semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan selamatnya. Baiklah Omohan, kita akan tunaikan permintaan seterusnya. Permintaan lagu daripada Azrul Yao. Dia khabar dia nak The Kelingai Prenhot daripada kumpulan Senoroy. Dan seterusnya kita akan mainkan lagu Senoroy juga, iaitu lagu Apa Kabarmu. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan daripada Nora dari Melaka. Dia khabar dia nak lagu Ariana Grande, Thank You Next, dengan ucapan yang khabar selamat bertugas DJ Rio, dan semoga semua terhibur dengan lagu pilihan Nora petang ni. Nah, Nora mintai lagu Thank You Next daripada Ariana Grande. Dan seterusnya kita akan belanja lagi satu lagu daripada Ariana Grande juga, iaitu We Can Be Friends. Moh, kita kelingai Thank You Next. Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Chef FM.

0: Jepson. Agi Seroy ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah Temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar at Knember yang kiok Radio Asik FM. Nyom sama ye entang kloj tazkirah tajuk isdoh agok klay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nadi mu'nai baba na uklek Nabi sallallahu alaihi wasallam na uknain wasiat mai Nabi nadi la taghdab, maksud agok klay. Nabi nak ulang la taghdab na marap-marap kali. Nadi agok klay, agok klay, agok klay. Riwayat Ahmad nombor 8709, Al-Bukhari nombor 5765 sama Al-Tirmizi nombor 0060. Sidang pendengar yang kenapa, sebenarnya maksud agak kelai nak tak Nabi nama uklek supaya ek doh boleh ek tahan ataupun ek kawal ek punya nafsu amarah enak yang emu kelai masih oi nak. Tapi dalam anak doh penangan muai yang di sebenarnya hadis doh tak Nabi nak tuju mah baba nak hit. Tapi walau macam mana pun boleh kena ikut pengajaran mak ek yang tok mok entang keluar keadaan yang macam nak. Terus Nabi SAW nadi kat dia cok yang boleh tahan kelai padahal nak boleh nak kelai sebab nak mok kuasa bila Allah Ta'ala nak kau entang mat ramai entang kiamat nak Allah Ta'ala nak uk nak atik nak pilih bida dari malok yang nak nacen. Jadi pengajaran tentang keluar anak dua hadis nak tiak ialah ek sebagai seorang Islam mestilah ek nasihat yang mek yang kenal ek mestilah kenal perangai-perangai yang mek yang kena mestilah ek tambah ilmu aduh mesti ek belajar lagi supaya ek jadi lebih mek lagi. Yang keempat ek tu dianjurkan ataupun ur supaya ek ulang balik ek punya kui nak supaya seorang boleh ngsemong. Terus Islam nak galak supaya ek tu eprak perangai-perangai kailai mesti orang nak. Dan yang seterusnya selalulah put nasihat kalau emok lek benda nak match ataupun benda nak leus. Dan kalau boleh biarlah kurang ebar kui, biar kurang ebar kui kuranglah salah, biar kurang salah kuranglah dosa ek. Dan seorang yang kailai nak mesti nak bertanggungjawab atas ilup yang nak natel. Dan kena ebelak sebenarnya kelai untuk emok care keredaan Allah Ta'ala nak untuk emok membela agama Allah nak tak membela kepentingan seorang Islam moy unak sebenarnya dibolehkan. Mudah-mudahan hidup ekor tu boleh amal dan sampaikan makin baik seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati

Smell Belaga, Kampung Kuala Betis, tembonglah nasib M. Lain daripada yang lain. Tolonglah nasib M. Boy, long boy.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Mohd Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Pihak Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan jeti-jeti haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nur Syirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat tabulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen pin kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
5: Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, maka neighbor. Dan jadi, selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan salam kembali lagi untuk pendengar-pendengar yang neighbor yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu ataupun yang berada di kawasan-kawasan perantauan. Jadi, lalu pun diucapkan terima kasih Mayu Kremba kerana terus kesetiaannya bersama Akande bertemankan Yemizi ke udara and close segment ketika bodoh and jam 9:17 iaitu close segment memori dan lagu. Jadi Mayu Kremba boleh kongsikan ia punya lagu bersertakan kenangan sekali. Jadinya boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asik FM, iaitu Anklo talian 013-3151-6000. Dan yang boleh yang kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asik FM yang sedang bersiaran langsung ketika bodoh. Jadi macam biasalah untuk pendengar kreba yang boleh kongsikan lagu dan UTL tajuk dari kepada kumpulan lo, nama yang berasal daripada Nong Lo, nama samaran pun okey lah. Mungkin daripada nama asal tak sah Fik, tiba-tiba jadi Fik. Saya Fik berasal daripada Perak, contohlah. Saya Jamal daripada Kelantan, saya Ibrahim daripada Terengganu, contohlah cenak nak. Jadi boleh kongsikan. Dan paling penting, kongsikan kenangan. Tak kisah elu-elu kenangan. Kenangan zaman sekolah, kenangan zaman bercinta, kenangan zaman masa bujang, kenangan masa berkahwin, kenangan pernah kelil basikal ke terpijak umur nak terejak anu sengkok telu ikat kelil pun nak. Boleh jadikan kenangan je, macam-macam kenangan. Mungkin boleh kongsikan kenangan yang berlaku sejam lepas, sehari lepas, minggu lepas. Jadi boleh kongsikan, tak kisah kenangan tu, sebab sentiasa mok and keluar je anu punya macam gaya-gaya lagu ni, carta. Tapi kalau next goes, saya duk punya memori lah. Dalam 100% anak kedangan ni, nak wajib blur, mok neinar. 50% nak blur lah. Takkan will camber. Okay, jadi sebelum saya teruskan saya punya lagu, jadi untuk main coach Letom Neleh yang berada endik-endik ataupun mok rakan-rakan yang berada kawasan-kawasan perantauan, selamat menikmati mahal nek cat lagi boleh teh rezeki-rezeki yang saya dapat daripada tak hati. Yang belum cat nak, jangan cat lambat-lambat, cat lah awal ke. Yang kerejak pun janganlah sampai pijan age baru cat. Kalau kesihatan atau mej-mej, relo teruskan punya angkat-angkat rezeki. Jadi relo pun cakap awal, jaga kesihatan untuk meneruskan yang punya perancangan Neskos. Dan untuk rakan-rakan yang contoh Acik Mekmat ke, berhati-hatilah memandu, nak tahu kisah Mekmat Mabek tu ke. Sebab Mabek tu percaya kadang-kadang nak mokrik meluar mapekan wajib atau umat rakyat Bali jadi lambat lah. Jadi berhati-hatilah Mekmat nak, semoga selamat loh ima kampung nyop. Dan untuk rakan-rakan yang memandu ataupun yang kerja sebagai pilot-pilot abang-abang lori nak kena berpun, selamat meluna, semoga lei dengan match. Dan jika nebel, jaga diri yang sampai mandu, nak ingat keluarga yang tersayang yang sedang page boy banyak kena ber. Okey dah kena ber, seterus jom eseng mong aneng lagu dah tak pernah dikongsikan daripada rakan iaitu Brori daripada Pulau Keri. Jadi Brori dah tak kongsi dan cincin lagu Nong Datuk Hatan, Meniti Perjalanan. Jadi nak punya kenangan tak nak kongsi daripada Brori sendiri atelah. Lagu doh nak kenangan zaman remaja. Karaoke and the Sungai Wang Plaza. Sedar suara diri bila nyanyi boleh turun hujan. Ada macam-macam Brori ya. Bila menyanyi doh kadang-kadang nak auto memang sedap lah, tapi tiba-tiba hujan turun lain macam. Jadi nak punya kenangan nanti. Jadi jom semong aneng meniti perjalanan Datuk Hatan, memori dan lagu. Moi dong moi.

0: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moinong Moin.
1: Asyik FM.

Ya, jadi nak tak saudara kenember Eseng Mong lagu Nong Ramsah ni, lagu nak bertajuk Dak Dak Mengganti. Ini jam 9.31 minit. Layak balik tih masih lagi bertemankan Yek Mizi and Claude segmen Memori dan Lagu. Jadi macam biasa saya ucapkan terima kasih banyak kenember kena terus setia bersama Kandik. Mungkin mok melunak daripada jam 8 ya hati sampai lah puduh, bukan lah direct nestia, mungkin setengah-setengah hati mungkin berhenti kejap, tapi saya rasa lah bersemong. Jadi ucapkan terima kasih banyak berkenamba kerana memilihkan Kandik sebagai teman hiburan yang berkenamba. Okey, jadi yang kedua macam biasa puduh masih lagi enclosed segmen memori dan lagu. Masih lagi kekosongan untuk ia berkongsikan ia punya lagu dan kenangan. Ia itu enclosed talian WhatsApp Sigi FM 013-3151-600. Dan ia pun boleh kongsi melalui ruangan komen live TikTok Sigi FM yang sedang berserah langsung ketika puduh ke udara. Jadi yang kenapa anu ye sebelum saya teruskan saya punya segmen, jadi anu je kongsikan untuk gagas masa cuaca Jadi yang kawasan Semenanjung dan teater merokuasan Enyu Kelantan Terengganu Yud Pahang atau teater kawasan Semenanjung Belah Layak Dua Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Yud wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Yud Johor. Dan cuaca untuk Sabah Belah Layak Duna Teater Merokuasan di kawasan wilayah Persekutuan Labuan, Teater Merokuasan Penelaman Pantai Barat, Teater Merokuasan Sandakan Yud Kudad. Dan untuk Sabah atau Teater kawasan Tawau. Jadi gah cuaca untuk kawasan-kawasan Sarawak Belah Layak teh ialah Nateta Merokuasan Enye Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Miri Limbang. Dan Tok Teta untuk kawasan Sarawak Belah Layak teh ialah Mukah Eyo Bintulu. Okey, jadi kenapa anda dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca Belah Layak teh untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater yang telah disebut nak teh berhati-hati kalau yang berada di kawasan. Nak paling penting elakkan diri yang daripada aktiviti-aktiviti mati seperti menjaluk ke kain ke hal senlap ke hal nexu ke tak kisahlah aktiviti berkelah ke, jadi hati-hatilah. Jadi semoga dapat elakkan daripada aktiviti-aktiviti rena. Dan untuk Iwal je untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan kedai yang tengah memandu di kawasan-kawasan teater, berhati-hati memandu, perlahankan kenderaan nyop atau hihat kelajuan yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting, jangan tekan handset, jauh handset ke bergurau sendir merakan sebelah ke kalau tengah memandu. Fokus mah pemanduan nyop, semoga selamat nyop lai ma destinasi yang nyop tuju. Okeylah, jadi kerembu jom saya mohon well lagu perkongsian daripada rakan yang seterus iaitu Ilham. Ilham dan lagu Ikhlas Mencinta Imu daripada Putri Solehah. Anak punya kenangan sebenar putus tunang. Putus tunang lepas nak nar tahun well kembali selepas nar tahun putus. Jadi puduh mungkin bersama lah. Jadi you nak lah untuk nak percaya kepada takdir nong tak hati, percaya kepada jodoh daripada tak hati, segala-gala adalah nong tak hati. Jadi jom sama neng lagu nong Ilham nak ajuk atas Putri Solehah Ikhlas Mencinta Imu. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Ya.

Ya, jadi kenapa nak tak sengmong Gahayu daripada Pasai Tahir, ya, Datuk Siti Nurhaliza. Okeylah, kenapa jam pun menuju jam 9.49 minit, layak balik berhampiran kepada jam 10 layak. Jadi nak atas lah sembang lagu-lagu yang telah dikongsikan daripada rakan-rakan ataupun permintaan daripada rakan-rakan Enclosure Live TikTok dan Enclosure talian WhatsApp. Jadi semoga lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan atas sangat umurna menghiburkan untuk pendengar Kemba yang sedang bersembang kita bodoh tak kira Enclosure saja yang berada. Dan terima kasih saja untuk rakan-rakan yang klik TikTok yang masih setia memerhati dan terus komen untuk nak. Jadi lalu pun Anu sebelum saya teruskan lagu yang saya kongsikan untuk Gah semasa. Jadi Anu Negah mengaku lebih kali nak klil unak perkongsian Jaslinda selepas unterbu. Okey, jadi kena buatnya Kuala Lumpur, pendaki babuk Jaslinda Saludin 49 tahun yang puduh unterbu selamat selepas hilang enye kawasan Gunung Batu Putih enye Tapah Perak, sempat berkongsi pengalaman getir melalui sepanjang anda berada enye kawasan Berher berkenaan menerusi nei video klip yang tular enye media sosial. Jaslinda yang nehne sedang memegang bekas nek ca berisi mi segera sambil bercerita pengalaman mekenembe komuniti orang asli yang unterbu selepas selamatkan. Enklo video berkenaan pendaki nak maklumkan nak meneruskan perjalanan dari selepas rakan NHO bergerak terlebih aneng ok nak mendapat bantuan. Jadi aneh tu nana akak cip-cip aneng bil sampai membalik teh kejap, tiba-tiba nabi poi pun natu menjadi liu. Okey, jadi kerembo dah dapat dikongsikan maknya kerembo untuk gagah semasa. Jadi sama-sama lepaskan nikmat syukur ataupun kata-kata syukur dengan bantuan anggota-anggota dan penduduk-penduduk setempat dan doa-doa sekiling masyarakat akhir Jaslinda Saludin 49 tahun selamat menunaikan terbu. Nama kampung lah Madik asal bilok tak elok. Jadi naklah kuasa nung tak hati sebenar uduh adalah kekuatan, kekuatan kerjasama dan kekuatan doa-doa daripada masyarakat Ekenember. Dan hasil Jaslinda pun selamat terbu. Okeylah, jadi kena bos terus well jom sengmong lagu perkongsian daripada kalau TikTok atik iaitu Ikin. Ikin kalau TikTok nak kongsi atik nak berasal daripada Perak. Jadi nak punya lagu atik ialah bertajuk Just Give Me A Reason. Dan nak punya perkongsian kenangan. Kenangan keras masa PLKN kawan nak og lagu doh sampai sekarang nak bersemong. Jadi nak punya mok someone special lah lagu doh. Jadi lalu pun semoga Ikin mendapat pasangan yang match dan semoga Ikin mendapat bersama dengan anak punya someone special lah teh. Jadi doa yang baik-baik untuk Ikin, semoga dapat jodoh yang baik-baik. Jadi jom sembang kan lagu permintaan daripada Ikin, Just Give Me A Reason. Jadi moy-moy lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Ya, jadi unatek saudara kembar yang mong lagu nong Nuraini Abu naik lagu bertajuk Ipo Jaha. Ini jam 10.14 minit layak balik teh masih lagi bertemankan ye muzik udara and cloud segmen memori dan lagu. Jadi terima kasih amak nembut saudara yang masih setia lagi bersengmong bersama Kandi and keluar Radio Sugar FM dan berteman Kandi untuk jam 10 teh malu untuk rakan-rakan yang berada umur nak kawasan-kawasan yang memandu nak selamat memandu dan untuk rakan-rakan yang memandu nak kalau rasa lemas, rasa selera, rasa ceruk nak boleh berhenti lah and kawasan-kawasan yang selamat and kawasan-kawasan persinggahan umur nak seperti Kelonong Highway tu semesti RNR ataupun gerai-gerai berdekatan ke stesen-stesen minyak ke stesen minyak tu pun tak boleh berhenti dulu kena berhenti kejap-kejap lah nak sebab tempat untuk set-set minyak. Dan untuk telah sembong lagu-lagu perkongsian dan permintaan daripada rakan-rakan Angklo TikTok dan Angklo WhatsApp Asyik FM dan terima kasih juga untuk rakan yang masih setia Angklo live TikTok yang masih tapping-tapping. Dan lepas tu boleh sembong lagu permintaan rakan Angklo TikTok je. Jadi kebanyakan Angklo TikTok lah yang lebih berkongsi.

Okey, jadi kena beranu macam biasalah. Memandangkan puduh annya era-era kemodenan, kemajuan, semesti bab-bab media sosial lo sangat bermanfaat dan annya media sosial lo jelah sangat umuruna berbahaya. Jadi untuk kena awas panggilan palsu menggunakan nama Kementerian Komunikasi. Jadi untuk kena saudara yang menggunakan media sosial ataupun menggunakan telefon bimbit atau kisah bab-bab main online tu, jadi berwaspadalah dengan panggilan telefon yang gego. Sebagai wakil Kementerian Komunikasi, jadi untuk kena bolehnya bersemak kesahisan and dia sebelum berkongsi maklumat peribadi jika ia berasa ragu-ragu, segeralah ia beraporkan kena NSRRC and ia talian 997 and ia kalau tempoh 24 jam. Dan pesanan daripada Kementerian Komunikasi Sen Oi Ramai meminta berwaspada mengenai panggilan palsu yang menyamar sebagai wakil Kementerian Komunikasi semak kesahihan and dia sebelum naik maklumat peribadi ia laporan mengenai Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC. Jadi mana dapat dikongsikan untuk gagah semasa untuk member, menko, keman-keman elektron menihleh yang menggunakan media sosial. Jadi berhati-hatilah kalau mau dapat panggilan, nombor panggilan yang tak kenal dan tiba-tiba dapat identiti ke ataupun macam-macam nombor IC ke nombor account bank ke, jangan. Bahaya lagi sebab puduh menggunakan, kadang-kadang guna nama kementerian, kadang-kadang guna nama Sen Oi untuk elok nak senang scammer lah. Jadi semoga yang kena boleh dijauhkan daripada perkara-perkara rekna. Okey, dah kena boleh. Jadi jom saya mengambil lagu permintaan ataupun perkongsian rakan kelas TikTok iaitu Dila. Dan lagu Alamak Jumpa Lagi. Alamak Jumpa Lagi tu daripada School Band. Jadi nak punya kenangan ialah kenangan masa NUPC 2015 sama kawan-kawan. Jadi puduh nak mengajar NUSMK Sepang. Jadi jom saya mengambil. Alamak Jumpa Lagi. Mainong mai, lain daripada yang lain.

0: saya Puan Samsa Siti Angah dari Kampung Redut, Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung Kampung Redut Tengmong lah Radio Moi nung
2: Asyik FM. Moi.

Ya, Syekh FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, saudara kena ibu nak tekseng mong lagu Nong Datuk Jamal Abdillah Yud Siti Sarah WNN, lagu nak bertajuk Sandarkan Pada Kenangan. And ye, segmen Memori dan Lagu. Okey, kena ibu, jam pun menunjuk 10.32 minit layak balik, berhampiran kepada jam 11 layak. Masih lagi bertemankan Ye Mizi ke udara. Dan malam rakan-rakan yang belum berkongsikan lagu, jadi boleh kongsikan melalui NU talian WhatsApp Asik FM, iaitu enklo talian 013-3151-600. Dan yang pembelinya kongsi melalui any ruangan komen Asyik FM Live sedang ke udara ketika puduh. Jadi macam biasa, kongsikan lagu dan kenangan, nama yang asal nonglo dan tajuk lagu ataupun kumpulan lagu. Jadi kongsikan murah secara percuma. Aduh, jadi sebelum nak, untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang boleh buka frekuensi, jadi untuk Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang, bolehnya buka NU 89.3 FM, Lembah Kelang 91.1, Lenggung Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.5, Gerik Perak 96.7, Damak Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungkai, Kampung Gajah Kampar 102.5, dan Gunung Kledang 102.7, Gunung Berencang, Tapah, Langkap, Sungkai 105.1. Okey, jadi untuk rakan-rakan yang masih bekerja untuk jam-jam reaktif, selamat bekerja. Malu yang berpihoi berada dan selamat berpihoi. Untuk min aku, min amor, nama beg tu, selamat berpihoi, selamat menikmati uruna keindahan-keindahan layak teh. Jadi layak-layak reaktif lah ekon masa sebenar. Macam gaya teh, optim nak untuk yang berpasangan pun boleh. Contohlah untuk amir apa ke. Jadi tak salah kod masa untuk umpama macam dating lah. Walaupun hanya berumur, tak salah untuk bermanja. Eko nak dating hanya lah nak. Untuk sebenarnya mengeratkan lagi umur nak silaturahim, mengeratkan lagi yang punya kasih sayang antara tau, leh dan keluarga. Min kumis-kumis ke, tak salah je benda nak. Jadi eko lah masa yang mok teh, yang tak hati nak og, jadi kod gunakanlah masa nak dengan image. Sebab masa duk emas, bukan selalu yang mendapat masa-masa yang mej-mej, yang indah. Jadi gunakanlah masa nak dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan untuk leto-leto menihleh yang berhibur untuk layak teh untuk is minggu tu, jadi berhati-hatilah sambil berhibur, nak sambil berseronok, jaga keselamatan, jaga diri, termasuk main senior-senior mungkin mabek tu layak-layak teh. Jangan lebat adik mabek nak tengah-tengah teh akal sakat. Kalau kabel layak nak, tak apa layak benda-benda memoy lah benda nak. Jadi mayu kena pun doa semoga segala urusan dan perancangan Nesgos nyop semoga dipermudahkan dan semoga tercapai elok yang nyop impikan. Okey, lah, jadi kena lagu yang seterusnya, well, iaitu lagu pengusian daripada Rabiah yang berasal daripada KL. Jadi lagu yang nak kongsikan Nana Ate hari ini dan semalam, Nana punya tajuk lagu, Nana punya kenangan ialah kenangan waktu dengan atuk di kampung dahulu. Jadi unaklah kenangan tu bermacam-macam, unak cara, bermacam-macam ano benda, bermacam-macam situasi. Jadi kongsi elok yang cian yang kongsi, tak salah elok kenangan yang cian kongsi, tak bermasalah. Jadi macam Gek Rabiah nak kongsi datang kenangan waktu bersama atuk. Jadi ia pun diteringatlah waktu-waktu zaman kenangan sama atuk ya Anin. Tapi atuk ia nak top hanya memak lah. Ia top memak dan ia muka bumi puduh. Malok yang masih mau atuk nak jagalah atuk nak mej-mej. Malok yang top memak nak doakan min atuk min ayah yang telah memak nak. Ataupun rakan-rakan seno yang telah memak ditempatkan di kalangan seno yang mej-mej. Semoga diampunkan segala salah silap semasa umnak timuk lagi dan ia muka bumi doh. Jadi jomlah sembang aneng hari ini dan semalam. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More.

Ya, jadi nak tanya saya mong lagu Nong Kajar ha Senaya Gek Udara ni jam 11.12 minit lagi kualiti masih lagi berteman Kanye Mizi. Jadi ucapkan terima kasih Mayu Kenemba kerana terus kesetiaannya bersama kan di Anchor Radio Sheik FM dan untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu, yang berpihoi, selamat berpihoi, yang umroh nak Laiti masih tiba kerja lagi, selamat bekerja. Jadi jam pun menuju jam 11 sebenarnya waktu-waktu untuk seglog. Jadi malam yang bekerja sekali yang balik kena lah seglog awal sebab isyakai memerlukan tenaga untuk telel tugas yo. Seperti kerja-kerja enjuh keringan pun kena jaga ano kesihatan enak. Jangan umur nak slog boleh dekat hingga pukul 3, 4, 5. Dia cakap kerja pula pukul 7, pukul 6, pukul 8, pas nak esok pukul 4, pukul 5. Memanglah sedap, tapi awet kerja sekejap tak sedap pula. Okey, dah jadi anu Ichen kongsikan untuk saudara kenapa yang meminati bidang-bidang bola itu. Jadi Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 3 negara buat julung kali iaitu Amerika Syarikat, Mexico, Yud, Kanada. Kejohanan dunia melibatkan 16 bandar penganjur. Jadi menjelang Piala Dunia pun tak leli lagi semangat membara mana pasukan-pasukan ataupun penyokong-penyokong yang meminati pasukan seperti Portugal ke Argentina, Brazil, Belgium, macam-macam lagi macam beri sendiri. Mesti biasalah, tak lain tak bukan Cristiano Ronaldo Portugal. Jadi harap kali itu Portugal dapat menjuari Piala Dunia lah. Malah yang sokong pasukan Muay Thai, sokong, teruskan sokongannya Campbell untuk sepak bola. Jadi lalu pun SMM lagu yang terus berbaki lagi marob jam, bukan jam, marob minit lagi sampai jam 12 yang akan ditamatkan tugas. Jadi jom saya mong aning lagu permintaan daripada Janah da Atik, lagu Up of Laut Chanli daripada Udit dan Narayan. Jadi nanak punya kenangan ialah lagu kegemaran arwah mak, cerita anak lah daripada Janah. Jadi jom saya mong aning moy nong moy lain daripada yang lain.

Aşık FM. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Aşık FM, Moy Nong Moy, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: dalam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Maha sucilah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. La

0: Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda
3: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibnul Fadl. Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid. Dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Sabah.

Dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Maha sucilah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Dah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.